0: izveštaj Airplay Radio Charta broj 100 mjesta. Airplay Radio Chart.
1: Here's this week's greatest gainer.
2: Listu ARC 100 možete potražiti na internetskim stranicama Hrvatskog radija. Playliste službene radijske liste nalaze se na streaming servisima